ɔka sɛ ɔkɔda adako na ɔte nani no ɔka kyerɛ ne yiri sɛ mintimi nsɔre ɔsɛ a papa nso deɛ wode nneɛma di agorɔ ɔse nneɛma bɛ nam didi agorɔ maka sɛ bi akyerɛ wo da mintimi nsɔre